0: Slušate radio Bosanski Petrovac. Slušajte radio sa dušom.
1: Možete slušati radio Bosanski

mila, najmilija, divna, najdivnija. Milion razloga je među ljudima,

i ona malo veća. Dakle, svi su došli da bodre zmajeve, a evo velike ovacije dobio je i Sergej Barbarez. Kaže, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima širom svijeta, zmajevima svu sreću želim uz muzičku, kaže Amra i ovoga jutra. Evo slušamo muzičku.

treba nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Džeke. Šta će uraditi Dijamant?

Evo snove sanjaju Bosanci i Hercegovci, naravno našim zmajevima svu sreću. Kaže, dobro jutro moje Safeti Remzi, ugodan boravak u svom gradu, Remzi, Amri, isto puno pozdrava, a našim zmajevima ako Bog da pobjeda, muzička ne može duša bez Bosne, od Halida Muslimovića. Ovo je sve od Besime, pozdrav za Besimu, pozdrav za Dansku i ovoga jutra.

S obzirom da nemamo vaših poruka, cijenjeni slušalci, jutarnji program nastavit ćemo sa pregledom dnevne štampe. Dnevni avaz nemamo, jutros imamo nezavisne PDF format, tako da čitamo evo naslove nezavisnih novina.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ja daću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Emisija Izaberi zdravlje. Evo nas ponovo skupa, 11 sati 10 minuta, poštovani cijenjeni slušalci, još jednom vas najsrdačnije, najtoplije pozdrav.

0: tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12.95, stolica ležaljka senzacionalnih 35.95, ljuljačka za vrt 149.90, bazen 732 cm, indeks 1499.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881 279. Viber 060 352 7538.

Šalo stal mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

0: Slušajte radio Bosanski Petrovac.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.